nuachtna gaadach den isi tasna le nuachta deisgir da leirag dingil mac a dangin. A se fógur bhul cad fightig Pat McDonagh o náid canála tús a chur le na peg sérs plaz ar an lasgead múr. Der McDonagh gur deisgir a bheg an chun crúm rá leirí múr an a hóra fe bhe alisteach agus slíbe han nuach hawrt díos grí chur fóhéine. Seis gleach tapig réir leis an rín fiúltar fialaí fostíocht agus fáilte a se bárta gnúd ar ás ná bheg dúlgus ar ibrihan flaz ar bheil lífas a bheiling. Fe bhaan achfil si a lauert sin mú mólach bí eile o dosfil siad agus nach fiú tos nú an ish.